Mwechegu, ah, wadampem, ewe suofie, ya sapon, na wa yekuone ni. Nanabu wachi yadom, me yekuone ni. Akwesi menka, wofi.

dan kwa mane bekan asem o wa bi efrim bi anu asade wate uwo kwade en kwanti menje ne me bende sele nyuntu fone kanu mamin wan san masiesim sai fro ah jamle kuku mi be wa me si edrego nyaje

So ni mia hwemne ko wate e beto dane ni wi ase e no wa shodi pe bi anya go pon shodi wate inya ni ase ho de ye inya ni ase ho de wai oh are ho ta ta ta ta na na ta na na ta ta ta na na ta ta ta na na ta na na Zoni miya jumbiye, zoni miya jumbiye, ebeto da mina mini wiyansi, zoni miya jumbine kwa. Eh, di juu suye yonko, di juu suye yonko, yonko, yonko, yonko. Ni mame di chambi wa sasi iso, wachinani ya uo. Eh, voice ninyo de. Voice ninyo. Any anya bro? Zoni miya jumbiye, zoni miya jumbiye. Ebata na bina mini wiyansim, zoni miya jumbine ko. Eh, uni mina ma de testimony. Uni mina ma kwa testimony. 0542 08 75 79